0: Reklama Citrus'ze.
1: Մանկարիս գիտոգինը մագրամ ջիպեշի կապիկից արգիտես, էգարապերի, մոտի գլդանուլաշի աղմաշերը միլիս որմուզարուանում էրշի, չույն սատո սատգով զետաց այիկան է նեպիս վերի մանկանա սրուլի ադուպասոտ, տախիս գադախտակի շեգիզ
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577 57 10 34

0: Reklama Citrus'ze.
1: Ինսոդիրո մատովոբիլի շեծենա դղեսը շեգիցլի է նուլ արատ։ Գլդանուլ աշի աղմաշել է բլիս որմստարուանում էրջի։ Շեգիցլի է մոխույդը դա դղեսը գայիկ անուս ասուրուելի ատովոմբիլի խոյլ գարիցին ասարի
2: շենատ Պիրվելի էկսիտ է խովոլդվի ուրի սակոմիսիոս գարեշ է, էրդի տերմինալի օրի պունկցիտ։
3: Հադիո ցիտրուսի սարեկ օրմոս ամսախորի, խուտի շույտի շույտի օրմոց զահատի, ատի ոտ զարբա։ Կվեն ուսմենտ Հադիո ցիտրուս, FM 87.3

0: Reklama.
1: Մանկարիսկի դոգինը մագրամ ջիպեշի կապիկից արգիտես, էկ առապերի, մոտի գլդանուլաշի աղմաշել միլիս որմուս դարուանում էրշի, չույն սատո սատգովս էդա ծայիկան է նեպիս վերի մանկանա սրուլի ադուպասոտ, տախիս գադաղթակի
0: Սաուկետեսո պասի դա սրուլ ոպիլի արջևանի պեսպես խոլ ապտիակշի, մեդիկամենտևի, սագովի դանամատևի, թավիս մովլիս, պիրիս խրուստա բավշույս պրոդուկտևի, խոլ ապերի ռած տկենս ճամրտոլոբաս դա սիլամազես ճիրտեպա,
2: Հուլի սրապատ դակ ճրդա, վալուտոշի օքրո սալոնբար դեսեսղզը գանսակ ուտրեբուլի ակցիա դայիցխո։ Պիրուելի թե, պիկ սիրեբուլի էրդի պրոցենտի, էպեկտուրի գանակվետի թորմետ իմ թելի սամոցտաց խրա պրոցենտի դան։
3: Հադիո ծիտրուսի սարեկ ամոսամսախորի, խուտի շույդի շույդի, որմուծ զահատի, ատի, ոտ զարբա։